0: accettato.
1: Bravo Manoli Stefanaggi, mă dă sigură de masă, chiar de ideea.
2: Ala, bravo Manoli
3: Stefanaggi. Arisă, Marice, vasă, mă! Arisă, Marice, vasă, mă! Arisă, Marice!